0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: I'm Billie Eilish. Hits music.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: I'm Grace from Clean Bandit. I just want all the hits.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Nothing but the biggest hits.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Օգոստոսի 1-ին

0: Միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման եւ Պահպանման Հասարակական Կազմակերպություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Playing the hits.
2: Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնե խոանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից. VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Gazete.
1: Govast.
2: Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: հասարակական կազմակերպություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Taslı Magne. Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից։ VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Vega-յում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը Մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123 000 դրամից։ BLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Օգոստոսի 1-ին

0: Գնացիր համահայկական մեծ տոնին միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման եւ Պահպանման Հասարակական Կազմակերպություն
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։
1: Ժամը 12-ն է։ Գովաստ։ Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: This is Justin Bieber.

0: Գովաստ.
1: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Муа.
1: Hey, it's Dua Lipa. Guaranteed I can play your mind. Муа.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան

0: Հոր հյուրեր մեկ վայրում, այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության զբոսաշրջության կոմիտե եւ հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Շապատվա ամենաուշագրավ,
3: ամենազվարճալի,
2: չլսված ու չտեսնված
3: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
4: Այո, անցել են տարիներ, դե քաղաքագրտություններ են փոխվել, մարդիկ են գնացել, եկել, հեռացել, ծնվել, մենք չենք փոխվել։ 103 եւ 5 հաջողականություն, ռադիո մարշալ, Ստելա ջան, ուր էիր։
5: Իմ բացակայության ընթացքում եղան փոփոխություններ, բարեբախտաբար դրանք ժամանակավոր են, եւ ես այսօր նորից հնարավորություն ունեմ ձեզ ասելու ողջույն իմ շատ սիրելի ռադիո մարշալի Սիդելի ռադիոլսողներ։ Ես ես
4: շատ
5: ֆուտբոլի շունչն է ուղակի ուզում սկայ անկեղծ ասած։
4: Ու իսպանյաներ հաղթեց։
5: Այո, իսպանյանին ոդկա խերով էր։ Հիմա ասեմ, հիմա իսպանյանից կարող եմ հատ լավ, ցենց նվերում։
4: Լավը Կապո Վերդե չես գնացել կամ Կոլումբիա, թե չէ նրանք էին հաղթելու։ Ձերս ռադիո մարշալ 103.5 հաճախականություն Սիփան Ստելա ռադիո
5: հաղորդաշար։
4: Ինչի մասին է Սիփան Ստելան, ասա, մարդիկ արդեն
5: մոռացել են։ Իրականում սիրելի ռադիո լսողներ, ինչպես Սիփանը ասում է, քաղաքական ծանր հաղորդում ենք մենք, բայց ճիշտ հակառակը, դա փոխաբերական իմաստով է։ Ճիշտ հակառակն ենք մենք, խոսում ենք թեթև նորությունների մասին, ձեզ փորձում ենք ձեր տրամադրությունը մաքսիմալ բարձրացնել, շեղել հոգս առաջացնող եւ մտահոգություն առաջացնող լուրերից, եւ այսպես լավ
4: ժամանակ որ ֆուտբոլը նոր է վերջացել, Իսպանիայում այդպես երկրը պահում էին, բանը կար շունչ, որի Իսպանիա,
5: այո, այո, այո, շունչը կար, շատ ոգևորված էին մարդիկ, եւ այնտեղ այսպես ինչ որ փոքրիկ բարերում, այդտեղ չկար,
4: եթե չի բարերում դու չէիր ասում Փյունիկ
5: կամ ասում էի, ուր արտուն կա, հիմա ուր արտու էլ էի գոռում, բայց այնտեղ շատ էսպես դժվար էր, էսպես պետք է գնայիր եւ հիմա պուճուրիկ տեղ գտնեիր, որ կարողանայի նրանց
4: հետ։ Բարի, քանի որ մենք շաբաթվա վերջին հաղորդում ենք, մենք ամեն շաբաթվա վերջ հավաքվում ենք, միջև այս քեզ ասեմ, որ ստել եղել Արտակը Վարդան Հերուստա հաղորդավար եւ DJ Think-ը, ով խաղարկությամբ շահել էր իր հումորի զգացումով ռադիո մարշալում, եւ ահա դու այսպես տարբեր մարդիկ ենք ես փոխանցում։
5: Կարող եմ ես շապատել ուրիշ ինձ փոխարինել, ես արդեն կասկածում եմ։
4: Չէ, բայց մենք դեռ արդեն մենք միասին ենք արդեն։ Եվ այսպես առաջին նորությունը պարամպամ պարամպամ ֆամ ռեթերում է Սիփան Ստելա։
6: Սիփան Ստելա
4: Հայաստանը ճանաչվել է որպես ռուսաստանցի կանանց համար անկախ ճանապարհորդության ամենամաչելի եւ գրավիչ երկրներից մեկը։ Այս մասին հայտել է One Tours, չէ, online tour փաթեթային tour-երի ամբողջ ծառայության վերլուծաբանները, հիմնվելով 26 թվականի առաջին կեսի այդ մոտավոր միջև այս հունիսը ուսումնասիրությունների վրա։ Առաջինը Բելարուսն է, ռուս կանանց համար, երկրորդը Հայաստանը, խնդրեմ, այդ մեկնամանի ռուս
5: որտեղ
4: կենտրոնում շատ ենք տեսնում։
5: Իսկապես շատ զարմանալի ցնցող նորություն է ինձ համար, կապված գիտես ինչի հետ։ Կապված ամենամաչելի ճամփորդության հետ, որովհետև մենք ինքներս գիտենք, որ մեր երկիրը բավականին թանկ է, թե ընդհանուր սրճարանները, թե սուպերմարկետները, իսկապես թանկ է։ Եվ որ ամենամաչելին է, դա շատ զարմանալի է։ Իհարկե, ես այսպես մի քանի ես վերջերս հենց խոսեցի Ռուսաստանից, այստեղ ժամանակավորապես եկած, այո, մարդկանց հետ, իրանք իսկապես շատ կոմֆորտ են, շատ լավ բիզնեսներ են հիմնել եւ իսկապես նրանք այսպես շատ գոհ են ամենից, մանավանդ երեխաների այսպես ազատությունից, որ երեխաները կարող են բակերում։
4: Այսինքն մեր սիմպաթիշնի հայտարարած
5: փաստը դե ես չեմ ուզում այդ թեմային անդրադառնալ, բայց իսկապես նրանք
4: շատ են ասում ռուսկանայի Բելարուսից բացի երկրորդը Հայաստան են գալիս։
5: Ահա, դե ու կամ էլ մեր հայ տղամարդիկ շատ սիրուն պահում են մեր ռուս կանաց, հա, որովհետեւ միայն այդ դեպքում է ամենամատչելի։ Ես չեմ հասկանում։
4: Բարի, ես այդտեղ ավելի ուշ բան եթերում, որ մեր հայ տղամարդիկ սիմպո են, դրա համար կան է գալիս են այդտեղ, հաջորդ նորությունը ընթերցում է Ստելա Բաբայանը։
5: Նորից գնում ենք Լուվր, ինչու եմ ասում նորից, որովհետեւ բազմիցս անդրադարձել ենք Լուվրի կողոպուտներին։ Հիմա հուսամ նոր կողոպուտ չի գրանցվել Լուվրում, չէ՞։
4: Այդ հարցակցությունն են կարծալու։
5: Գնացինք։ Լուվրի կողոպուտիչները ասել են, որ կողոպուտին մասնակցելու առաջարկ են ստացել հանցագործությունից ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Նրանցից 40-ամյա տաքսուվարդը խոստովանել է, որ համաձայնել է ֆինանսական ծանր վիճակի պատճառով։ Նրա մասնակցության համար խոստացել են 15-ից 20 000 եվրո։ Երկրորդ կասկածյալը պնդում է, որ մինչև վերջերս կարծում էր, որ սա ոսկերչական խանութի կողոպուտ է, չի հասկացել, որ Լուվրն է։ Սիպ, ինչ ես անում այսօր երեկոյան։
4: Մենք մի երկու օր գնալու ենք թանգարանները,
5: կարող է այս երկու օրը մի հատ լավ բան կազմակերպենք իրար հետ։
4: Լսի, մայիսին դեք թանգարանային գիշերներ կա։
5: Վաղուց չես գնացել հանգստի։ Մի բան կազմակերպենք, գնա հանգստի։
4: Գնամ հանգստի։
5: Լավ, չեղա։ Չէ, շատ հետաքրքիր է։
4: Փողերի դիմաց, այսինքն ինչքան է թիվը 40,000 դոլար։ Իսկ դու գիտես ավարը ինչքան էր, քանի միլիոն
5: էր։ Ես պատկերացնում եմ իրականում, բայց գիտեք ինչն է, որ այսպես մարդկանց թվում է, թե այդ կողոպուտը եւ թե 1 տարի է պետք որպեսի հա կազմակերպեն, բայց արի ուտես, որ ամեն ինչի հեշտ տարբերակը կա։ Պարզապես պետք է գտնել։
4: Այո, եւ պետք է գտնել այնպիսի մարդկանց, ովքեր նույնիսկ չգիտեն, որ դա Լուվրի տածունը, Լուվրի տածունը, ոնց որ գիտես, ինչ ասեմ։ Ոնց որ չի մանան, որ սա ասենք մեր հանրապետության հրապարակն է, պատկերացնում ես Ֆրանսիայում Լուվրի թանգարանը ոնց է։
5: Դե բնականաբար, պատկերացնում եմ, իհարկե պատկերացնում։ Դե դրա համար էլ այդ մարդիկ հաջողել են, լիքը այսպես փաստեր հաշվի չեն առել։ Դուք
4: գողություն կան այս դել։
5: Բացարձակապես ոչ։
4: Եթե իմանայիր, որ 40,000 դոլար փոխանցի։
5: Ոչ, ոչ մի դեպք։
4: 50,000։
5: Մենք մի լավ էսպես խոսք ունենք։ Գող սիրտը դող, դա իմ մասին չէ։ Ես չեմ, ես իրեմ հանգիստ ապրել։
4: Հանգիստ ապրել որտեղ, Իսպանիայում։
5: Աշխարհի ցանկացած կետում,
4: հատկապես Հայաստանում։ Լավ, դեպքում դրել ես Իսպանիայից, ինչ մի հատ հետաքրքիր բան եղավ քո հետ, որ ասենք, պայելես գարաս պատմես, չի գիտեմ, ինչ ես արի Իսպանիայում։ Կուրիոզներից ամենակուրիոզ, եթե երեք վարկերում չի հիշես։
5: Այ մեկ անգամ այսպես կողոպուտ չէ, բայց ասեմ, ինչ այսպես փոքրիկ չարաճճություն եմ արել։
4: Չես գողացա։
5: Ոչ, այ շոր չեմ գողացա, բայց այսպեսի մի արդեն ինքնասպասարկում է, ինչպես գիտես, շատ տեղերում, այնտեղ հակոստի խանութներում, եւ այսպես հակոստ գնեցի։ Ոչ, հակոստ գնացի, բայց տոպրակի համար չվճարեցի, դե դա էլ էլի ստացվում գողություն։ Հիմա Իսպանիայի ընդհանուր այսպես գործակալությունը ընկած է իմ հետ։
4: Հիմա դու իրենց պետիջին վնասել ես 4 եվրո։
5: Ինչ 4 եվրո, դա ընդհանրապես կես եվրո էլ չի լինի այ մարդ։
4: Չէ, թանկանոց չէ, բայց
5: իրականում տեսած կլինես, որ այսպես արկղեր են, որտեղ շորը դնում ես եւ ինքը ավտոմատ հաշվում է։
4: Արկղն ես գողացնում։
5: Ոչ, հաշվում է, թե որքան է։ Հիմա ավելի կատարելագործվել է այդ մեխանիզմը։ Ոչ թե պետք է դնես, այլ արդեն դու երբ որ կանգնում ես կամերայի դիմաց, միանգամի շտրիխներ այնտեղ գրվում էր, թե քո ձեռքին ինչ է։ Ամեն անգամ ես զարմանում եմ։ Բայց տոպրակի համար միևնույնն է, չեմ վճարել։
4: Ապրես, թող ես քեզ այդ
5: հոգով
4: մեծ գողություն եւ վնասալ չէ։
5: Բայց պատկերացրես հիմա աշխարհը
4: մանգալի։ Ամբրանդեր ինձ հիմա բացել են։ Պրեսենբար ապորոդի պրեստելա բաբայան օգրողտ է պրեց ռադիո մարշալա։
5: Գոլ
1: Ուշադրություն, Ստիպանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Ստիպան, Ստելա։
4: Այո, այո, կարո՞ղ եք լեր մեզ ռադիո մարշալի կոթի մասին։
5: Իսկապես շատ։ Ձեր համար եմ հետ եկել։
4: Դեր մեր համար է, թե չէ։ Մեր համար ես գնաց ընդ քո համար ֆրոֆրո։ Գնացինք Մալազիա։ Stellution գնացինք Մալազիա, Մալազիայում միքին ով գնում էր սրճարան սնվելու, նկատել էր, որ ավելի շատ մարդիկ այնտեղ գալիս են ոչ թե ուտելու համար, այլ դրա փոխարեն պատվիրում են պելիկ, միացնում են նոթբուքը ու ասում աշխատանքի։ Նման սրճարան մեր մոտ էլ կա, որ մարդ նոթբուքով մարդիկ են նստած։ Սարանի վրա մի հատ կա, բոլոր նոթբուքով նստած են։ Վերջին անգամ տիկինը սրճանում, միակտեր ով սնվում էր։ Ավելին, հերիքեր նա մի փոքր զնգացներ սպասնու սեղանի սպասկավորման պարագաները պատառակ խաղը դան եղանակը եւ ապսեն, բոլոր աշխատողները, դժգո հայացները նետում էին նրա։ Պարզվում է, ինքը հաց է ուտում,
5: ասում աշխատավորները, այն մարդիկ, ովքեր նոթ
4: պաստայ օրինակ փորձում, մեկ է տենց նոթբուքով GPS-ի զեներ եւ ահա հայացներին նետում։ Հերոսուհին կոմպլեքսավորվել է, այդ մասին խոսել է Instagram-ում եւ ասել է, որ նել նման բաներ չի անում, իսկ մարդիկ կոմենտներ են գրել։ Հիմա հարց, ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Դու ոչ գնում ես, դարպես գնում ես մեկ կոմպով աշխատելու միայն։
5: Ճիշտ ասած ոչ։
4: Դե հա, բայց կոմպ չունես, ես գիտեմ, նոթբուք չունես։
5: Բայց գիտեմ սրճաներ, որտեղ իսկապես մարդիկ հավաքվում են աշխատելու, բայց դա իրենց, այսինքն իրենք են այդպեսին վերածել այդ սրճարանը, այդ սրճարանի կոնցեպտը այնպես չի, որ հենց ի սկզբանե այդպես է եղել։ Օրինակ ունենք սրճարան գրադարան, հիմա չգիտեմ գործում է թե չէ, որտեղ այդպես պարտադիր պայման է, որտեղ գնաս ու օրինակ լրես, մարդիկ գիրք են կարդում, դա, բայց այստեղ
4: օրինակ ալկոհոլ չէ ընդդրվում, անտիկաֆե կար բանկար, այսպես հիշում ես այն ժամանակ։
5: Բայց միևնույն ժամանակ ինչ ուզում ես ասա, հայերը ինչ որ ունեն ամոթխածություն, ասեմ։ Եվ նրանք երբ որ երկար են նստում, նրանք պարտավորվածություն են զգում, որ ինչ որ մի բան պատվիրեն, միևնույն, այսինքն եթե սուրճ էլ պատվիրել են, մի քիչ օրինակ զգում են չափանցան ժամանակի առումով, ասեմ,
4: լավ, մի բան էլ պատվիրեն։
5: Մի թեթև սնվեն։
4: Չի լինի, հա, չի լինում մի բան պատվիրել, որ այ մարդ ամոթ ա եկել
5: 800
4: գրամով
5: Այստե իհարկե այս պարագայում, եթե ես լինեի դատավոր, միանշանակ կպաշտպանեի այդ սնվող հաճախորդին։
4: Որտեվ նայել եք
5: այս սնվը, եկել են պիշտ մոնա։ Բնականաբար, դա։
4: Իսկ կարող է ինքը շատ տենց ռիսկի է խփել ապսեներին, պատարական ուտանակը։ Դեն ինձ աղը, որ իրոք մարդիկ թարսնային։
5: Չեմ կարող ասեմ։
4: Լավ։
5: Գնավ, կարող է տեղափոխվենք ԱՄՆ։
4: Չէ։
5: Ինչու՞։
4: Լավ, գնա։
5: Չէ։ Չէ, ես նոր եմ եկել, հանգստացած եմ։ Ուսում որ ամեն ինչ քո սրտով լինի։ Եթե դու ուզում ես, որ ԱՄՆ չգնամ, գնամ ուրիշ տեղ, ասա, ուր ես ուզում գնալ։ Չէ,
4: գնա, գնա ԱՄՆ-ի որևէ նահանգ, միչև ես կազարեմ, որ եթերում Սիփան Ստելան։
6: Սիփան Ստելա։
5: Ուրեմն Մերիլենդի մի բնակիչ, այդպես դա արդեն ինչպես հասկացա կամնյումը, կենթանիների խանութից գողացել է Մագնոլիա անունով 3 ամսական կատվիկին։ Չգիտեր Հայաստանում կարագա այնքան կատու գողանա,
4: դա իհարկե երկրորդ մասի բակում կամ
5: ձեր
4: բանում ու պրավլենիում։
5: Բայց պետք չէ կարծել, թե չարագործին նոր ընտանի կենթանիեր պետք բնավ։ Դրանից հետո նա կատվիկի հետ միասին գնացել է բանկ, աշխատակիցներից մեկին խնդրել պահել 4 օտանի փոքրիկին, իսկ ինքը գանձապահին փոխանցել գումարը հանձնելու պահանջով երկտողը։ Ծրագիրը, որը մեր խելացի Մերիլենդցի,
4: այո, Մերիլենդցի
5: Անդոն գրել էր, ծախողվել է եւ նա ձերբակալվել է։
4: Սա կրեատիվության, սա չէ, սա խոսքը գնում է կրեատիվության մասին։ Սկզբից գողանում է կատուն, այ մարդ լավ չի գողանում, վերցնում է։ Տանում ասում եմ՝ մի հատ կպայեք 4 կոտանուն, այս ուտ տակից ի հավանաբար այդ կատվի մոտից փողանցում, որ բանը հանեք գանձարանը։ Պատկերացնում ես։ Եվ այն ինչ կրեատիվ, օրինակ վերջես չէ, որ ֆիլմ նկարանվեց Զոնտիկի մասին։
5: Ահա։
4: Որը ճիշտ է, ինքը ոչ այդ ողբերգական վերջաբան է ունենում սովետական տարիներին, բայց ինքը մեկ Զոնտիկով կենտրոնական բանկը կողոպտելու մասին է։
5: Եվ այն հնարամտությունը միայն առաջին հորիզոնականում։
4: Օրինակ մի մեի մտեի մեզ մեկը Իսպանիայով։
5: Ահա, շուտ ասեր, հիմա ես Իսպանիայից վերադարձեմ, նոր ես ասում գաղտնիք։ Շուտ ասեր, ես
4: էլ կան։ Մտերից մեկը, շատ մտերիմ աղջիկներից մեկը գործ ընկերներից Իսպանիայում օրինակ շորեր վերցրել, տոպրակը գողացել էր, այդտենց հնարավորություն
5: ունի։ Դա ինքն իրական ախելքություն է ես։
4: Բա ավելի Էլի ինչ, էլի այսպես կանուր կողոպտայի, քանի կողոպտ, ուզում եմ քեզ տենք էլ ինչ ես գողացել։ Ես դու գիտես, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տեղ կա, որտեղ երբ որ գողանում ես ինչ-որ բան, իրանք այդ դուրսը մի հատ անկյուն ունեն, հենց Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսում ասեմ, լավ, որտեղ այնտեղ հայերը շատ են։ Անկյուն կա, դու 24 ժամ պետք է նստես այդտեղ։
5: Օ՜, պատյասմես ես 24 ժամ ընտեղ։
4: Եվ ի՞նչ համար մի ուզում անուններ տալ, բայց հայ աստղերից շատերին տեսել են այդ անկյունում նստած։
5: Դե լավ,
4: ես կոնկրետ լսել եմ, դա բամբասանք չի։
5: Ինչ ասես եթերից հետո։
4: Այո, եթերից հետո ապայման կասեմ, երջյուհի է։
5: Բայց ասեմ։
4: Մի քանի օկու են տեսել ամենահայտի երջյուհին։
5: Ժողովուրդ, բայց ասեմ մի բան, շատ հաստատ շատերդ լսել եք, որ օրինակ
4: Եվրոպայից
5: անգամ սառնարան են գողանում, չէ՞։ Լսել եք։
4: Լսի ամենավատը գիտես
5: ո՞ր։ Ես չեմ ասում, ինչպես են
4: կարողացել կավեն խաղալու, էհեյ, 17 թվական, դեռ կավեն ակտուալ է 17 թվականին, մեր թիմի տղաներից մեկը, ու ամենացիծաղելի դեպքը գիտես ուներ, որ ես միշտ էի, որ մեզ, այսինքն, հայրիկս միշտ էր, որ այդ հյուրանոցում մենք անվճար մնանք, մենք ամեշիտներ ենք, անվճար մնանք, վերջում մեր տղաներից մեկը շա օճառներն ու են ադնարազվույ տապը չկաները գովեր կալավ սա։ Մեզ դրամը, բայց դա մեզ տվել էին։
5: Չէ, հիմա ասեմ, ուրեմն կան մարդիկ, ովքեր վերցնում են դա, կան մարդիկ, ովքեր հակառակը իրենց սեփական հիգենիայի պարագաներն են տալիս եւ բացարձակ չեն
4: դա։ Չէ, որ երկու ժամ ամնացել
5: ու դիտակերը։ Բայց դա, նայ, դա հատկացված է հաճախորդի համար, դա բացարձակ գողություն չէ։
4: Ուղղակի մեզրի է ինտվել հյուրանոցը։ Մեզրի է ինտվել
5: հյուրանոցը։ Դե հիմա թող մտածեն օգտագործում։
4: Ու մի ժամից պետք է թռնենք վեկալեք էսի։ Հայ մարդ, մեզ պատկերացնում
5: ենք։ Դե իրականում սիրելի ռադիո լսողներ, ասեմ, որ դրանք շատ հազվադեպ հյուրանոցներում են, որ բավականին թանկ են այդ միջոցները։
4: Ես ունեմ մի հատ իսպանական։
5: Իսկ այդ շորի խանութի
4: անկածած մի հատ ես իրանց բանը կայքը Instagram-ին այն, որ քեզ story են արել։
5: Հիմնականում ասեմ, որ դրանք շատ էժանագին միջոցներ են, այնպես որ պետք կարիք չկա դա օրինակ Իսպանիայից հասցնել Հայաստան։ Բայց ասեմ, ես տոպրակի համար, ասեմ, տոպրակի համար չեմ
4: վճարել։
5: Բայց ընդհանուր հագուստների համար վճարել եմ, օրինակ, մոտավոր 75 եվրո, իսկ այդ տոպրակը կես եվրո էլ չէր լինում։ Ուղղակի այսպես չարաճճություն է, էլի, որ ասես մտքդ ասում, դե լավ, սպասի, այ մարդու տոպրակի համար վճարել։
4: Դե հաջորդությունը, հաջորդությունը, քանի որ ժամանակը մեր սուղ է, ուրեմն քանի որ խոսեցինք արցակուրտներից եւ կողոպուտներից, հիմա շարունակում ենք արցակուրտների թեման։

0: Այլ հաջորդությունը, հաջորդությունը կարևոր ժամանակը մեր սուղ է։ Ուրեմն, քանի որ խոսեցինք արձակուրդներից եւ կողոպուտներից, հիմա շարունակում ենք արձակուրդների թեման։ Բժիշկները նրանք խոս են տալիս առնվազն 15 օր, առնվազն 15 օր եւ ավել, որպեսզի օրգանիզմը հասկանա, որ նա հանգստի ռեժիմում է,
1: ստենդբայ։ Ես ինքս էլ տեսա այդ նորությունը եւ որոշակիորեն համաձայնեմ, որովհետեւ այս Էժան ավիատոմսերի հետ կապված բոլորս կարող է 2-3 օրով անգամ այսպես գնանք ուրփած գնանք, կիրակի վերաբերանք։
0: Եվ նկատել ես մի բան։
1: Եվ իրականում իսկ

0: կայլ է այսպես անել։ Մեկ անգամ գնալ կարճ, մյուս անգամ բացիսկապես գնալ երկար։ Այսպես պահել բալանսը, որովհետև
1: եւ ֆուտբոլային նորությունով ենք ուզում շարունակել եւ ավարտել։ Պարզվել է, որ Շակիրան, իսկ Շակիրան Պիկեի նախկին կիններ, իսկ Պիկեն քիչս լեգենդար պաշտպաններ Բարսելոնա ակումբի եւ Իսպանիայի ֆուտբոլի հավաքականի խաղացող էր։ Պարզվել է, որ Շակիրան այս ընթացքում աշխարհի խաղերին, եթե երկու երկե չեն նվիրել, մեկը վակավական, մեզ մեկը չեմ հիշում ոնց էր, բայց տեսար, իմի երկել են վիրել։ Պարզվում, որ այսպես որպես հրավիրյալ, որպես ամբասադոր FIFA-ի, ավելի շատ է իր կյանքում մասնակցել աշխարհի խաղերին, քան իր ամուսինը, ով ֆուտբոլիստ։
0: Չէ, իսկապես ես կարող եմ այսպես ասել, որ Շակիրան ամեն անգամ 10-0-ի անում Պիկեին։ Ու դա ցենց դա կարող ենք
1: սիրել, չէ՞, սիրել, չէ՞, Պիկեին
0: սիրել է ու սիրել է, սիրել է, այդ երգը սիրել է, ես Rolex-ը դու ինձ փոխեցիր Casio-ի հետ ու ինքը հիմա այդ երգի բառերը անգամ իսկապես արդարացնում
1: է, որովհետև
0: իրոք բրիլիանտ է
1: Rolex-ը, չի ցենց ասեմ բանա
0: ու դու պատկերացնում ես, չգիտեմ, իսկապես նա հաղթել է, նա հաղթել է, ես որպես կին ասում եմ,
1: ինքը հաղթել
0: է, բայց խնդրում եմ, մի հատ հիշեցրու Շակիրայի տարիքը մոտավոր։ Ես հաստատ մոտ
1: վոտաբոբի կայնպես է պարում բոլոր վիդեոները։
0: Բայց նա այնպես է պարում, նա այնպես այս անգամ էլի ելույթ ունեցավ, որ ես մտածում ինքը 4 տարի հետո ևս պատրաստ է
1: 8-10
0: բամ։ Իսկապես հանճարեղ կին է, ում պետք է, ում հետ պետք է, չպետք է այդպես
1: պարում։ Ստեր մի հատ ողջունի մեր ռադիոլուսողներին։ Երեք շաբաթը կորել ես։ Մենք շնորհակալություն
0: հայտնենք։ Ես ուզամ սիրո խոստովանություն անել։
1: Ես բացի, լավ։
0: Ես ճիշտ եմ, մի փոքր էսպես կարիք ունեի հանգստի եւ գնացի երեք շաբաթ ձեզ հետ չեմ անցկացրել, բայց իմացեք, որ ես ձեզ շատ սիրում եմ։
1: Մենք էլ քեզ ենք սիրում, ասում են ռադիոլուսողները։ Դե ի՞նչ եթերում ի՞նչ հաղորդում են, մի հատ հիշեց ռուսային, ես մենք ի՞նչ հաղորդում։
0: Լսի, ուրեմն, Kaimar Stella Stepan, երկուսն էլ SS, կաս S&S լիներ, բայց այդպես չտրեցինք, սրտեր կարող էր լիներ, էլի տարբերակ էինք քննարկում։
1: SS։ Այո, ինչ ասես եղել է։
0: Եղել է, բայց միևնույն է, մենք հասկացանք, որ ամենա այսպես հարմար տարբերակը դա Stella եւ Stepan։ Չէ, կներ Stepan եւ Stella-ն է։ Այո,
1: Stepan եւ Stella, լավագույն նախագիծը, կրվախնձոր նախագծից հետո շնորհակալություն կհանդիպենք։
2: Գովաստ։ Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։ Գովաստի համար զանգահարել 011 540 840։
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Cosmo 4. Տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, առակ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի։
2: Ժամը 14-ն է։ Գովաստ։
3: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը։ Դե իհարկե, Արարատ քոֆին։ Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ քոֆի, քո սրտի սուրճը։
4: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Կոնցե

0: հասարակական կազմակերպություն։
1: Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է մինչև հոգոստոսի

երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք ննջասենյակի կահույքի հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից. VLV 22 տարի առաջատարների շարքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ուշադրություն, VLV-ի կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Основечне. Говаст.
1: Language on. Call TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը. Օգոստոսի 1-ին

Զարավոր հյուրեր 1 վայրում, այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ կոնցեպտ

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից։ VLV 22 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Rovast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Vega-յում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա, գնեք մահճակալներ նոր տեսականուց, սկսած 41,900 դրամից, VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

Հայկական համ ավանդույթներ, երաժշտությունը հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան։ Բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Կոնցեպտ

0: կան կազմակերպություն։
1: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև հոգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Մարշալ

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT, բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Govast.
1: Nor herustatsuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում։ Արարատ Քոֆի, քո սրտի սուրճը։
1: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք խոհանոցային կահույքի հավաքածուներ, սկսած 59,000 դրամից։ VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարևոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Language on. Քո TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Օգոստոսի 1-ին

0: ման կազմակերպություն։
1: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ։ Արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր 12 ամսով։ Առաջարկը գործում է հուլիսի 16-ից հոկտեմբերի 16-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Govast. Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։ Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Mets ликвидация în Vega Ium, Șarunac Fume. Mincef Augustus Iercusa. Mets ликвидация Vega Strahnerum, Kahuchiev Technicai, Șat Mets Tesakanuhamash. Mai rămăstere Vega KTM.
2: Ինչն է ապահովում սուրճի յուրահատուկ համն ու բույրը? Դե իհարկե, Արարատ Coffee-ն. Բացահայտիր սուրճի դարավոր ավանդույթները, ընտրված բարձրակարգ հատիկներն ու հարուստ համային աշխարհը մեկ բաժակում. Արարատ Coffee, քո սրտի սուրճը.
3: Օգոստոսի 1-ին

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք բազմոցներ նոր տեսականուց, սկսած 49,000 դրամից։ VLV, սա 2 տարի առաջատարների շարքում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind.
1: Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast. Մեծ լիկվիդացիան Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
1: Language on. Քո TOEFL, IELTS, SAT բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Norheru stațuiți? TCL? Domus!
2: Ամառային զեղ չեր, Դոմուսում, միայն հիմա, TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ.
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր.
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Դոմուս.
1: Մանրամասները domus.am կայքում.
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպ

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
2: Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: govast.
1: Ușa drutiun. VLVU Kahuyki Mets Aktia. Գնեք Ննջասենյակի Kahuyki հավաքածուներ սկսած 109,000 դրամից. VLV 22 տարի առաջատարների շարքում.
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 0

Եղջյուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Մեծ լիկվիդացիան Vega-ում շարունակվում է։ Մինչև օգոստոսի 2-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ Giving you more hit music.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա։ Գնեք հյուրասենյակի կահույք նոր տեսականուց, սկսած 123,000 դրամից։ VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Honestly.
1: Govast. Մեծ լիկվիդացիան Վեգայում շարունակվում է մինչև օգոստոսի 2-ը։ Մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում կահույքի մեծ ակցիա. Գնեք ամառային ճոճաթորներ նոր տեսականուց, սկսած 48,900 դրամից. VLV, 22 տարի առաջատարների շարքում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։